bare ana nati kaba kodinga fehuma kuma in fehuma idringa abisha ekene fehdo fehuya lagana nande kenana iko nan faida ka